Обичах да стоя до дядо на пианото, пейки Frog Went According, след като го загубих същата вечер, потърсих акордите и на Three Little Birds и започнах сама да се уча, да я свиря и да мечтая. И така, днес слушаме младата певица Ella Langley с втория студиен албум Dandelion, много по-истинска и изцяло дадена на кънтри музиката, съвсем очаквано, след като точно преди една година направи своята много силна заявка, получи общо 5 статуетки за най-добър млад артист, за сингъл на годината, музикално събитие и видео за песента You Look Like You Love Me, дует с Райан или Грин. Асоциацията за кънтри музика определено отличи огромния и талант и днес очакванията за новото издание са много високи, като че ли ги оправдава и ето какво пишат музикалните издания. Морган Уолън е най-успешният актуален кънтри изпълнител, но може и да бъде детрониран от Ella Langley, както и от Миранда Ламбърт. И двете са на начални позиции в класацията на Billboard 200, вероятно защото са заедно и в живота като близки приятелки, но и пишат и продуцират новото издание на Ella Langley, което слушаме и представяме днес. Официално излезе на 10 април. Заглавието е Dandelion.

No Limit. Двойна доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз, Августина Петкова, оставаме ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit.

Слушаме Foo Fighters с новото издание Your Favorite Toy. Записите са направени в домашното студио на Dave Grohl и в студиото на групата в Лос-Анджелис. Сериозна промяна, освен барабаниста и продуцента, с който Grohl работи, неведнъж е казвал колко важно е партньорството му с Грег Кърстин толкова много години, но ето, че днес виждаме името на продуцента и звукорежисьор Оливър Роман. Това си е наистина сериозна промяна за една банда. Другото, както споменах, е записите с новото попълнение. Няколко години наред Dave Grohl сам записва партиите на барабаните след тежката загуба на Тейлър Хокинс, но ето, че днес част от групата е Иван Рубин. От 2024 започват работа по нов материал. Сам Dave Grohl споделя, че има над 50 демо записа. Една нова

лежах в леглото и слушах всички на случайен принцип. В плейлиста имаше 10 подред, които наистина напомняха за музиката, с която израснахме. Вдъхновение черпих от групи като Pink Floyd. Помислих си, о боже мой, това е енергията. И така продължаваме с още песни от Your Favorite Toy.

Вие сте с No Limit. В края на предаването Августина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след седмица.